0: Phone radio.
1: So?
0: Grand theft.
1: What?
0: Audio.
1: Why not?
2: Сонер осы бүгінгі ақындар айтысына сол ауылдан талап қылғаннан кейін сол ауылдан бізді ақын жазушы ағамыз Омархан Мәлік ұлы ағамыздың сөзіне жазылған өзім әуен жазған ұлытау салқын сауырым деген термені алған. Онда ақыр мен термешілер бір класта болдық, бірақ енді болады жүйелі білім алып десек те болады. Домбырадан сабақ берді, әннен сабақ берді, оның сыртында өзіміздің тырысшаңдығымыз бар. Соныменен өзіміздің қосып екен қосып біраз енді болады, осындай көре жеттік.
3: Бұрын қандай сахналарда термелер айтып жақсы әндер айтып халықтың алқауына бөлендіңдер?
2: 2004 жылы мектеп бітіргеннен кейін аймақтық айтысқа қатынастым. Одан аймақтық айтыстан оның арында облыстық 14 жүз ақындар айтысы, соған талдау болатын. Сонымен сол айтысқа қатынастым, облыстың 14 жүз айтысында. Сонда бірінші дәрежені алдым. Ол жолы өзіміздің ауданда Болат Құсыманұлы деген бір жазушы ағамыз бар болатын, сол кісінің халқыма сәлем берейін деген термесін орындаған едім.
4: Осы 2004 жылдан бастап термемен шұғылдандым. Сол толауданымызда малшылар аттаны оздырып, сол термеге бірінші рет түстім. Бірінші рет түскенде сол бас бәйгесін жеңіп алдым, бірінші болып сыйландым. Ол жолы сол Төржін ауданда Дәлхан Бақтиярұлы деген мықты ақын ағамыздың термесін орындадым, тұлпар жыры деген әуені арай айткен сөзін музыкасына жазылған. Сонымен қатар содан кейін де айтыстар бола берді, соны бардық. Кей кездерде ілінді, кей кездерде ілінбедік. Нәтижелеріміз болады, енді жақсы өзіміздің айтқанымызға сенеміз. Енді халықтың бағалау бойынша енді
3: тыңдармандарымыз халқымыз ең сүйіп тыңдайтын осы терме туралы сендердің түсінігің